Uda matrasis yo. Uda bonsans yo. Uda tademo. Uda benjis yo. Usi abonsan. Yeina adiasi yo.